стази свого дитинства, за салашом Женя, да ме мине. Але рекоше ми пре, ніколко там.